0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 2026年国税調査にご参加ください。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が国税調査の対象となります。これには、オーストラリア市民、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、そして訪問者も含まれます。オンラインで、または紙の調査票に記入して回答でき、必要に応じてサポートを受けることもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。国税調査実施日の夜には、自宅に滞在しているすべての人を忘れずに含めてください。子供や赤ちゃん、訪問者も対象となります。国税調査はオーストラリアの現状を把握するために実施されます。その結果は学校、地域サービス、医療、交通などの計画や整備に役立てられます。調査に参加することで、あなたの言語、文化、そしてコミュニティの実情が適切に反映されます。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのヒカルです。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーの支援によりお送りしております。本日のスタジオメンバー MC は私ヒカルと、アシスタント MC マリコさん、
1: はい、お願いします。
0: はい、そしてミキサーはアンディです。
2: 皆さんお願いします。アンディです。
0: はい、今日は8月9日っていうことで、まあ、日本人の人ならピンとくる81回目の長崎の日なんですけど、まあ、今週ぐらいから日本の方ではお盆休みっていうことで、メルボルンに、ね、いる人にはちょっと暑さが考えにくいんですけども、
1: はい、
0: まあ、お盆といえば私は、まあ、大阪なんですけども、毎年8月13日には、まあ、おばあちゃんの家に行って、その時だけ食べれるお造り刺身とかね、
1: はい、
0: 天ぷらとかで、その後お墓参りに行って帰ってくると冷たいスイカが冷えてて、それを外でガブガブかぶって、その落ちた汁を下に歩いてるアリの上に落としたりとかっていうそんなことをやったんですけど、マリコさんご出身が沖縄なので全然違うんですかね。はいは
1: い、そうですね、なんかこう今ヒカルさんのお話を聞いていてそれがこう日本の伝統的なお盆なのかと思っておりましたけれども、
0: はい、
1: そうですね、沖縄は、まあ、ちょっとね、いろんなアジアの影響もあるので、お盆の本番っていうのは旧暦ですね、ルナーイヤーで、
0: うん、
1: 催されるので、
0: はい、
1: 毎年日付が変わるんですよね、うん、でやっぱり一番違うのが、お盆の最中っていうのはエイサーって呼ばれる沖縄の伝統舞踊があるんですけど、うん、
0: はい、
1: それをこう地域の、若者たちとか団体が、うん、夜中中ですね、
0: はい、
1: 道ジュネという形で練り歩きながら太鼓でどんどんどんどんしながら歩くっていうのがあって、うん、
0: はい、
1: それを毎年、うん、祖父母の家で、はい、路地に出て、
0: はい、
1: 夜中中夜更かしをして眺めるっていうのが、すごく私の中での
0: お盆
1: のイメージなので、はい、全然こうなんか違いますね。
0: 違いますね。じゃあここでエイサーの練習してるグループがメルボルンにありますけど、
1: はいはい、うん、
0: 毎週お盆ですね
1: そうですねはい、なので、はい、太鼓のリズムとか、
0: はい、
1: 音楽とか、
0: はい、
1: あ
0: い
1: こう
0: 嬉しく
1: なる、すごく、はいはい、思い出されるものになりますね、
0: はい
1: はい。
0: アンディは香港出身なんですけども、はい、お盆の過ごし方はどんな感じですか。
2: そうですね、お盆もやっぱ
0: うん、
2: あります。香港も、うん、マリコちゃんの言う通り香港も旧暦毎年もね、旧正月とか日付が違くて、
1: うん、
2: ちょっとお盆の習慣も似てますね。
1: そうですよね、
2: うん、
0: はい、はい、ということで日本各地でもいろんなね、違いがあって面白いなっていうことがよく分かりました。はい、本日は、皆さんも SNS とかご覧になれてご存知の方も多いと思うんですけども、そちらの方のメインコーナーの方に進みたいと思います。どうぞ。

0: はい、本日のメインコーナープロジェクト M メルボルンの挑戦者たち45回目、2020年からこのコーナーを私やってるんですけども、本日は在メルボルン日本国総領事館から古谷総領事に スタジオの方にお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 総領事がこちらの方に来られたのが2024年の11月なんですよね。
2: はい、そうです。
0: はい、あちらこちらでお見かけするので
1: そうですね、
2: はい、ありがとうございます。いろんなところに顔出させていただいて1年10ヶ月ですけど、非常に楽しいメルボルン生活を過ごしております。
0: はい、私ね、イベントの時にいつも来られてるのを拝見してて、うん、でちょっとこう過去にどちらの方行かれたのかなって拝見すると、2010何年あたりもキャンベラの方に来られたんですね。
2: はい、2018年から21年までキャンベラのにある日本大使館で勤務をしてました。はい、ですのでオーストラリア今回2回目という、
0: はい、はい、
2: いうことで、はい、ですけど、まあ、キャンベラにいた時も楽しい3年間を過ごしましたけれども、はい、メルボルンはまた違う感じがあってですね、特にビジネスの人たちがいっぱいいるということが、まあ、一番大きな違いかなというふうに感じてますが、はいはい、まあ、キャンベラ時代に培った人脈が生かせた人たちも、もういますし、まあ、メルボルン在住の方でという方もいますし、はい、また新しい出会いをたくさんまた作れたので、はい、それも良かったと思います。
0: はい、はい、今日はですね、私特にこれをお聞きしたいとかっていうこと考えてなくて、総領事だったらもういろんな面白い話を今日はしていただけるんじゃないかと
1: 早速ハードルが上がってますね。はい、
2: 話下手なもんであんまり面白い話もできないんですけどせっかくの機会なので皆さんにこの1年10ヶ月私がメルボルンで、過ごして感じたことなんかを少し共有できたらというふうには思っております。
0: はいはい、ぜひ
1: 聞かせていただきたいですね。はいはい、
0: なかなかこんなにねハードルを下げて垣根を低くして、うんうん、いろんなところに来ていただける方って、ね、おられないので、
1: なんかこうそういうコミュニティに割と積極的に参加される方とかそうでない方とか総領事によっても結構異なるんですかね。私はあまりこうそんなにいっぱいの総領事を知ってるほど海外生活が長くはないので、はいはい、イメージが湧かないんですが、
2: いや、まあ、前任たちがどういうことをしてたのか必ずしも分かんないことが多いんですけど、うん、まあですね、特にこちらで永住されてる方から聞くと、いや5代前の総領事はこうだったよねとか言っていう話をされてるのを聞くとじゃあ自分の5代後になった頃にあいつはこうだったっていうことを言われるのかとちょっと戦々恐々としてますけれども、はい、たださっきおっしゃられた通り私着任して以来ですね、まあ、在留邦人の、まあ、安全の確保といいますかっていうのを最優先には考えてまして、そういう観点で、垣根が低くてできたら、まあ、より可能であればその頼られる総領事館を目指したいというふうなことは、掲げてはいますけど、まあ、それができたかどうかは皆様 そのご判断に委ねるしかないとは思いますけれども、まあ、そういうことを目指してはきました。はい、それでちょっとだけ話してもいいですか。
1: もちろんです。
2: でその、具体的に何をやったのかということなんですけれども、まあ、一応3つ大きな柱があると自分では思ってまして、で1つ目がですね、まあ、総領事館の主催での、まあですね、セミナーみたいなものを、始めることにしまして、例えばワーキングホリデーの方向けですとか、留学生向けの会もやりましたけれども、須藤先生にも来ていただきましたけれども、はい、医療セミナーをやったりとか、あるいはその離婚セミナーをやったりとかですね、まあ、いろいろな類のものを、まあ、総領事館の会議室もそんなに広いわけではありませんけれども、そういうのを、やってきてますし、来週だったと思いますけれども産婦人科 の先生に来ていただいてというようなことも考えております。でそれともう一つ、そこの関係で申し上げると、まあ、要は総領事館でやってるということで申し上げると、もともと存在自体はずっと前からあるんですけど、安全対策連絡協議会という ていう会を、まあ、再開しまして、まあ、コロナで一時開かれてなかったんですけれども、まあ、法人団体の方々に皆さん集まっていただいて、まあ、安全についてお話をすると同時に安全だけではなくて、まあ、コミュニティをどうしたらいいのかというような話を、させていただく場を、まあ、再開させていただいたというのが、まあ、一つ目の柱であります、
0: はい。
2: 続けてもいいですか。どうぞどうぞ。
0: はい、あ、いい。もう今日はもう総領事のための1時間ですから。
1: それが聞きたいがためのゲストですので。
2: ありがとうございます。それで2つ目はですね、まあ、先ほどもちょっとお話が出てましたけれども、

0: こちらにあるあの団体の方々がいろいろなあの催し物をされておられるという機会を、まあ、知りまして、はい、それで招待がしていただければ顔出すように、特になんか土日に行事をされる方が多いようなんですけれども、はい、そういう機会があると顔出させていただいてということで一応あいつはあそこにもいるここにもいるというですねまあ、比較的顔を売る会というとちょっと語弊があるかもしれませんけど、そういうところで直接お話をお伺いしてと、はい、ようなことを務めてまいりましたというのが、まあ、2つ目でですね、
1: はい、
0: で3つ目は、まあ、すいません、実現なかなか難しいのは分かってましたけど、まあ、夢として、メルボルンにはチャイナタウンとかコリアンタウンですとかですね、はい、あるいはそのリトルイタリーだとかいろいろありますけれども、ジャパンタウンがないのは残念だなということで、はい、そういうことを、まあ、着任当初考えたことがあって、で1回諦めてたんですけど、まあ一応無責任なのを覚悟の上でそういうことを、まあ、口に出すのは悪くないかなというふうにも思いましてですね、はい、まあ私の代にもできなかったですし、次の代あるいはその次の次の代でもできないかもしれませんけど、まあ、そういう夢を語ることでということで、まあまさにこちらに来てすごく痛感してますのが、いろんな団体の方がそれぞれの目的を持ちながら、まあ、実際にお金をそこで得られてる方と得られてない方といらっしゃるのかもしれませんけど、すごく真剣にそのコミュニティのために汗を流してられる方がこれだけたくさんいるんだというのをすごく痛感しましてですね、
1: はい、
0: 私ども総領事館あるいはその民間企業の方もそうだと思いますけど、まあ、比較的数年ですると交代するというのが、まあ、普通の、まあ、職種といいますかあれですけど、はい、長くいらっしゃる方あるいは長くいらっしゃる方がそういう、まあ、例えばワーキングホリデーの人なんかも一緒になってとかですね、いうことでいろいろと活動を真摯になさってる姿に非常に感銘を受けまして、まさにそういう方々がさらに頑張っていただくことが非常に重要かなというふうに思って、まあすいません、総領事館お金もないもんで金銭的な支援ができるわけじゃないんですけれども、そういう形で皆様が頑張っていただいているということを非常に素晴らしいなというのがすごく強く感じたことです。
2: はい、ありがとうございます。
1: なんかね、この今の勢いだけでも情熱を感じました、うん、エネルギーを感じました。
2: いつもそうやっていろんなところに出ておられて、まあ、私もこの前総領事来られてると思って、あ、帰られた、あのイベントだって頭の中で思った、そろそろ帰られないと次の予定があるんだとかと思ってね、うん、見てたんですけど、やっぱり現地の人と仲良くなるっていうのは情報入手手段の第一歩というか、
1: うんうん、
2: はい、でね、ちょっとさっきこのペットボトル水ですよとかってお話ししてたんですけど透明の違うの入れてくる人もいますからね
1: そうですね、で
2: 進める人もいますから、うんうん、はい、でもそういうのをOK して一緒に楽しむと現地の人からもっとこう、うん、仲良くなれて情報も入ってきていいなと思います、うん、
0: はい、いや まさにおっしゃった通りで、いろんな方々とお話をすると自分が知らないお話がいろいろお伺いできてですね、うん、非常に勉強になりますし、そういう意味ではなんていうんですか、その総領事館にとってもすごくメリットがあるというか、こういうことを感じている人たちがあるいはこういうことが、まあ、今課題になってるんだということを、はい、教えていただけるのは大変ありがたくてですね、すいません、私もうすぐこの8月の末でメルボルンから離任して日本に帰る予定にしてますけれども、
1: 寂しいです、寂しいです、
0: ちょっとそれは非常に残念で、もうちょっと長く入れたらもうちょっとさらにいろんな団体の方々とゆっくりまたお話できたのかなと思って、うん、ちょっとそこは残念に思ってるところです、
2: うん、なんかね、せっかくこう種をまいて芽が出てきて現地の人と仲良くなって動きやすい環境ができたのに、うん、ね、帰ってきなさいって言われるのはね、ちょっと
1: ね、寂しいけど、まあね、そういうお仕事なので、まあ、はい、ね、仕方がないのかなと思いますけれども、はい、でもまさかそのジャパンタウンというアイデアがあったというのは私も今日初めて聞きまして、うん、はい、ただ実際ね、着実にこの数年でもオーストラリアでの、ね、日本に対するそのラブコールというか、うん、旅行客に
2: 飲食店も、ね、そうだし、
1: うん、見かけますよね、抹茶とか、はい、おにぎりとか、
0: いや、おっしゃる通りだと思ってましてですね、で、まあ、ご存知の通りだと思いますけど、去年

0: に1年間でオーストラリアから日本に100万人以上の旅行者が来たという話もありますので、うん、だいたい皆さん私ビクトリア州なり の、まあ、偉い人たちとお話をするとまず言われるのは自分があるいは自分の家族があるいは自分の友人がこの間日本に行ってよかったよとかいう話を、うん必ず大体冒頭にされてですね、うんはいまあ、それは非常にあの話 の進め方としては非常にありがたくて、うん、非常にポジティブなところから入ってもらえるので、うん、あの非常にありがたいと思いますしあとはその先ほどその在留邦人の方々で非常にあの熱意を傾けてあの方々がたくさんいらっしゃるという話もしましたけれどもオーストラリア人で日本が好きな人たちの団体もまあいくつかあってですねでそういう彼らもまたすごく、まあ、オーストラリア人と日本人が一緒になって盛り上げていくあるいは日本に関連することを盛り上げていこうというのは非常にあのいい動きだなというふうに思ってかましてですねあのそういう意味でもあれですしあとはちょっと別の角度の話をさせていただくとあのビジネスということについて言うともともと日本とオーストラリアは非常にあの伝統的にあの資源エネルギーですとか、まあ、食料ですとかあの非常にまあ貿易が盛んだというのもありますけれども、それに加えて最近特にあの印象強く思ってますのが、まあ、不動産の会社が日本からたくさんあのこちらに投資をしようとしてそういう場にお呼ばれすることもあるんですけど、はい、あのそういうこともあれですしまたイノベーションといいますかスタートアップといいますか、まあ、あの大学こちらのメルボルンにある大学と日本のスタートアップ企業が協力してというような何か動きも出てきているように感じてましてですねもちろん他にもいろいろあるんでしょうけれども何か私の目からはその2つが比較的新しい動きとしてあの見られるなということを感じております。
1: それは私は初耳でした。ヒカルさん どうですか？
2: いろんなところに出張で訪問されてる写真をあの SNS で拝見するので、うん、あ今週はサウスオーストラリアとか今週はあのタズマニアとかね、うんうんでそのメルボルンのメトロポリタンじゃない結構遠くの離れたところも行かれてるので、うんうんまあ、我々の知らないあこんなビジネス日本の会社でやってるとこがあったのっていうところばかりを回っておられる感じがします、
1: うん、でもねすごいそうするとじゃあ結びつきっていうのはいい方向で強くなっていろんな分野にまたがって強くなってるっていうような感じなんですかね。
0: いやまさにそれを感じてましてありがとうございます。私もすいませんいろんなところに顔出すのが好きなタイプなもので在留邦人の会に顔出すのみならず今お話があった通りタスマニア州と南オーストラリア州管轄している関係で、うん、それぞれ、まあ、20回ずつぐらいは訪問してますしまたそのビクトリア州の中でも、まあ、北から南から東から西からといってなかなかビクトリア州もオーストラリアの中では小さい州だとオーストラリア国土の 3% しかないと言いつつ日本人の私からすると非常に大きくて、
1: ね、
0: 東に行って西に行ってすごい時間かかるんですけれどもまあでも逆に言うとあんまり行ったことがない、まあ、比較的日本人の人がそんなにいないところこそ、まあ、珍しがってくれるところもあってですねすごく歓迎を受けたりすると、うんまあ、来てよかったかなと、はいまあ、少しは日本をまたそう PR できたかなというのを感じたりもしますしまたちょっともうすいませんだらだら話をしていろんな人たちと会うこともあるのでその違うタイプの人をどうやって、まあ、一緒の場にくっつけようかというのは、まあ、自分ができる数少ないことの一つかなとは思ってですねそういうことを、まあ、例えばですけどオーストラリアのスタートアップ企業の人とこちらにいらっしゃる日本のビジネスの人との接点を作るとかですねそういうようなことはあるいは、まあ、酒イベントを校庭でやったこともあるんですけれどもその時にも、まあ、政治家の先生ですとかあるいはそのジャーナリストの人ですとか、まあ、普段そのお酒をや売ってる時人に直接は関係ないであろう人を、まあ、接点を設けるというようなことをトライしたこともありましてその全てがうまくいったっていうわけじゃありませんけどまあ、はい、10個に1個でも20個に1個でも何かうまくいけばまあやった意味あるかなと自分で慰めておりますけど、うんはい、
2: きっかけ作りがね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい
1: うん、
2: 誰かやっぱこう接点というかつなげてくれる人がいないと、うんうんはい、そういうポジションにおられるの で、つなげてあげようっていうことができますよね、う
1: ん我々もいろんなこう日系のコミュニティはありますけど、はい、意外にその横とのつながりが難しかったり お互い存在を知らなかったりっていうこともあるので、そういうのがその領事館とか本当古谷さんのというその信念に基づいてつながりができるっていうのはすごくなんかいいことというか、はい、もう本当領事館ならではというような印象を受けましたね、うん、聞いていて私もあすごいってこういうことをまでいっぱい考えてたんだっていうのは、うんね、皆さんにお届けできるのはすごいいい機会だなと思いました、はい、こういう声ってなかなか聞けないじゃないですか、う
2: んうん、日本とオーストラリアが仲がいいおかげで私自身もなんかどっか行った時に、ね、先輩日本人の先輩にお世話になったとかって話聞くと、うん、なんか先輩がそういういい道を作ってくれてたんだなってと自分がつなげていかないといけないなとか、ね
1: う
2: ん
1: そうですね、
2: 感じることがあって、うんはい、
1: 分かりました面白いですね、
0: うん、そういう意味で一言だけ追加させていただけると、私今回まあ、離任が近いっていうこともあってかお呼びいただいて補修校こちらにある2つの補修校で、外交官についての話をさせていただいたんですけれども、うん、外交官としての、まあ、私が思うことについて話をさせ中学生や高校生の前で話をさせていただいたんですけれども、その時に強調したことの一つが、皆さん全員が日本人まあ、日本人全員が海外にいると日本の外交官なんですよという話をさせていただいて、うん、まさにいろんな先輩方が培ってきたものが日本に対する今のいい印象になってるんでしょうから、はいまあ、それを続けていって、うん、ということが重要かなという話をさせていただいた経緯があります、
2: はい
0: ま
2: あ、私もあどうぞ、は
1: い、いいどうぞ
2: 私も我々一人ずつが小さな外交官っていうか、うん、で私がもし変なことすると日本人のイメージ悪くなるんですけど、いいことしてるとあやっぱり日本人はって感じなので、うんはい、そんな感じがしてます。
1: ちびっこはそれはなんかこうちゃんと届いた感じはしましたか？
0: 届いてるといいなとは思ってますけども必ずしも全員の心に届いたかはちょっとよく分かりませんけれどもなかなかさっき のコネクティングをするのもそうですけどなかなか全部がうまくいくっていうのはなかなか難しいなというのは正直また感じてるところでもありますのでですね、まあ、何人か の生徒さんの心にもし響いたものがあれば、まあ、それはそれでよかったかなと思うようにはしてます。
2: 外交官の話で出てくると僕頭の中にすぐに杉原千畝さんの、はい、ね、映画とかが出てくるので、総領事の皇帝に伺うともうなんかドラマが映画のようなイメージがねああいう生活されてるのかなとか、ね、想像してます、はい、
1: 本当でもねそういうお話は我々もね子供を持つ親としてで外国に住む日本人として子供に伝えることもありますけれども、やっぱその立場のある方がそういう話を学校でしていただけるっていうのは同じことを言うにしても響き方が違うのかなとは思いました、
0: はいうん、ありがとうございます、
2: はい総領事がいろんなところに顔を出されてるっていう話をされたんですけども、先々週の7月26日にJCV ジャパンクラブオブビクトリアの方で七夕祭りとお餅つきっていうのがありまして、
1: ありました、
2: ま、私もマリコさんも、
1: はい、
2: 総領事も出られたんですけど、その時の様子をですねちょっと私が簡単にレポートしますので、うん、ちょっとお聞きください、はい

皆さんこんにちは。今日は2026年7月26日日曜日、 JCV ジャパンクラブオブビクトリアの七夕祭りと餅つきの会場に来ています。七夕祭りということでお母さんとお子さんたちが多いように感じます。まず会場に到着して机の上にある折り紙、ハサミ、のりで飾り付けを作って短冊に願い事を書いて笹にくくりつけました。その後オーストラリアのマジシャンによる手品が披露されています。聞こえるでしょうか。マジシャンの前にたくさんの子どもさんが集まり、その後ろに保護者の方もたくさん集まっておられます。手品で突然白い鳩が庭現れたり、ウサギも突然2匹飛び出して会場は大盛り上がりです。そして小さなお子さん1人が代表で前に出てきて、はい、突然大きな鳥が現れました。この大きな鳥には子どもさんたちもびっくりして、触ってみたいっていうよりもね、ちょっと後ろずさりして下がっていくような、驚いた表情が見れたんですけども、会場が楽しそうに賑わっています。手品が終わって今度は餅つきが始まりました。餅つきを見たことのないお子さんも多いと思うんですけども、たくさんの方が餅つきのところに集まってカメラを向けて見守っています。餅つきをされるのは JCV の役員が餅つきをスタート、はい、皆さん興味深く見られてます。そしてしばらくしてから私も名前を呼ばれ、前に出て行き餅つきを始めました。頭の上から杵を大きく振り下ろしてお餅を貫通して、椅子の底に杵がぶつかって床がドーンと音を上げるぐらい餅つきをしました。会場からはうわすごいっていう、声も聞こえたんですけども、はい、この完成したお餅は小さく切り取られて3種類の味付けになりました。きな粉、そして納豆、私は関西人の出身なので、納豆とね絡めて食べるっていうのは初めて見たんですけど、そしてもう一つの味付けがみたらし味でした。そのお餅を楽しんだ後にいろんな種類のケーキが出てきまして、また列に並んでね、長蛇の列で皆さん美味しいケーキのところに並んでます。フルーツも振る舞われました。そしてその後子どもさんたちが待ちに待った金魚すくいとヨーヨー釣り、こちらの方も子どもさんに大人気でした。このような日本的なファミリーイベントを JCV ジャパンクラブオブビクトリアの皆さんとワーキングホリデーのボランティアの方、準備をたくさんしていただきましてありがとうございました。今年参加できなかった、このいうね楽しいイベントがあるのが知らなかったっていう方は JCV で検索して会員になられることをお勧めします。そして JCV の役員とボランティアの皆さん、楽しいイベントをありがとうございました。参加者を代表してお礼を申し上げます。以上、メルボルンの JCV 七夕祭りと餅つき会場からレポートをお送りしました。

0: はい、ただいま7月26日にあったイベントのレポートを紹介したんですけど、私初めて参加したんですけども、領事 は2回目ですか。
1: 確か2回目だったと思いますけど、 はい、あるいはちょっと去年は一時帰国でいなかったかもしれないんですけど、はい、非常に盛り上がっていたことに、はい、感銘を受けました。は
2: い、盛り上がってましたよね、うん、お子さんもいっぱいで、
0: う
2: ん、
0: 1970年代とか80年代に来られてこちら住まれてる方、まあ、一世っていうか、そういう方が、まあ、日本のこういう伝統的なのをずっとこう続けておられて、うん、ブラジルとかだったらもう2世3世になって薄れていってるって聞くんですけど、ここは一世の皆さんなので、とてもね、もう日本でも経験できないことをこちらでやられてて、すごくいいなと思いました。
1: そうですよね、特に印象的だったのが子育て世代といいますか、まさにお子様がすごくたくさん集まっていたことに、はい、あれで、ああこうやってなかなかどうしても法人団体の方、あるいはそうじゃない団体もそうですけど、高齢化、主催者が高齢化していって、うん、後継者問題が難しいという中で、まあ、必ずしも彼らがすぐ後継者になるのわけじゃないのかもしれませんけど、そういう若い人たちの世代の方、あるいはお子さんも連れてくる方々がいらっしゃる場を提供していただいているのは非常に素晴らしいなと思いました。
2: はい、うん、私も初めて子供を連れて参加させていただいたんですけども、全然こうこんなに活気があって子供が集まるんだって思うと、うん、結構ね、子育てで悩んだりとか孤独で苦しんでたりっていう方々いる中で、これはすごくいい機会だなと、うん、私も、はい、実際体験して思いましたね。はい、うん、
0: ちょうどその案内が回ってきたので、このラジオのしてるメンバーも行くかなと思って声かけたんですけども、シーンとしててで、マリコさんのところはまあご主人とお子さんいるのも知ってたので、これ絶対楽しめるぞと思って再度、
2: うん、そうですね、再
0: 度っていうか、うん、おすすめしたんですけど、
2: なんかこう短冊作りとかですね、うん、なんか日本でもこう忘れ去られつつあるような伝統というか、はい、季節を感じるイベントだったので、はい、すごく良かったですね。うん、はい、
0: はい、また1年後ですけども、ラジオ聞かれてる方、 JCV の会員になられて参加していただければと思います。うん、はい、それではここからまた元のプロジェクト M の、総領事の話の方に戻るんですけども、
2: はい、はい、お願いします。はい、
1: 今のお話でちょっと言い忘れたとか、私が感じてることをまたもう一つお話しさせていただきたいと思ったんですけれども、はい、在留邦人の方々、まあ、ビクトリア州だけで今2万2000人いますけれども、その方々がどういう課題を抱えているんだろうということには関心を持ってはいるんですけれども、で、まあ、私が感じている、まあ、違うっていう声があればぜひ教えていただきたいので、はい、よろしくお願いしたいと思うんですけど、一つは、若い人、特にワーキングホリデーで来られている方々が、まあ、こちらのいろんな制度になれなくて、騙されたり、あるいはその、ですね、あれですね、すいません、まあ、無賃労働といいますかですね、労働搾取をされたりですとか、あるいはまあハラスメント、あるいは犯罪の被害に遭うというようなことも、まあ、知らないがゆえにということがあるのかなと感じているのが一つありますのと、二つ目には、まあ、高齢者の方々もいくつかグループがあるというふうに承知をしてまして、はい、まあ、こちらで若い頃にお越しになられて、年を取られてから、まあ、孤立してしまう、あるいは、まあ、いうような問題を抱えている方々、についてのことが、まあ、二つ目の課題としてあるかと思ってまして、で、三つ目はまあ、こちらでお子さんを出産されるのも、また日本で出産されるのと状況が違ったりして、そこで、いわゆるママ友みたいなものがどうやって作るのか、あるいは日本人 の女性の方がそういう方々と、というところに、まあ、その3つぐらいに大きな課題があるのかなというふうには感じてまして、まあ、すいません、4つ目5つ目私が見えてないのあるかもしれませんけど、うん、それは教えていただきたいと思いますが、でそれについて、頑張って やってきたことの一つが、まあ、皆さんそんなにご覧になられてないかもしれませんけど、総領事館のホームページで例えばですけれども、ワーキングホリデーの方向けのメッセージって、特にこういうことに気をつけてください、まあ、ボンド詐欺だとかですね、まあ、いくつかそういうのを書かせていただいているものもありますので、まあ、これもちょっとずついろんな在留邦人の方にアドバイスをいただいたりして、こういうことはこの表現の方が正しいですよとかいうことをいろいろ教えていただきながら改善を努めてますけれども、まあ、困った時にもちろんその相談に来ていただくのウェルカムですし、はい、同時にまあ、ホームページなりもちょっと見ていただいてということで、ちょっと PR をさせていただければと思った次第です。
0: はい、ありがとうございます。
2: そうするとこう我々が思っているよりも、この領事館っていうのは身近なものとして捉えていいんですかね。やっぱなんとなくこう敷居が高いというか、パスポートとか何か手続きをしに行く場所というようなイメージがあるんですけれども、うん、そうではない。
1: はい、まさにその敷居を下げることをずっとトライをしてきておりますので、それがどこまでできているかについては、はい、ご判断あると思いますけれども、もちろんパスポートあるいはその証明にお越しになられるのはもちろんそうなんですけれども、まあ、例えばですけれども、いつも私どもから働きかけをしてますのも、犯罪の被害に遭ったらぜひ教えてくださいと、あるいは被害に遭わなくても、まあ、その安全に関する情報、いろんな情報をぜひ教えてくださいということをお願いしておりまして、でなかなか私どものところに入ってくる情報はおそらく氷山の一角といいますか、うん、だけなんだろうなと思ってまして、でこちらの在留邦人の何人かの方々とお話をお伺いすると、いや、その例えばですけど、ワーキングホリデーからこんな話を聞いている、あんな話を聞いている、こんな苦労しているという話を聞かせていただいて、その間接的にそういうのを聞かせていただくのもありがたいですけど、同時に、まあ、直接お話を聞かせていただける機会があれば、ぜひ総領事館の方にご連絡いただけたらというふうに思います。
2: はい、わかりました。
0: 総領事ご自身がもうすごくもう先頭に立ってされてる感じがするんですけども、まあ、もうすぐね帰られるってことで、その次はこの方が聞いていただける窓口だよっていうところはあるんでしょうか。
1: はい、最近着任した大日向というのが領事担当で、今年の1月に着任した高橋というのが、まあ、警備あるいは邦人援護のことを担当しておりますので、その2人にご連絡をいただけたらというふうにも思いますし、町の後任が今西というのが9月の初めに参りますので、まあ彼にもいろいろとインプットしていただけたら嬉しいなというふうに。
0: じゃあもうすぐにラジオに出ていただきましょうか。
2: それはいい考えですね。わかりました、
0: はい、
2: いやでもそうするとね、なんか情報発信っていうのは我々もよくメーリングリストですね、はい、メールレターでもいろいろこう注意喚起というか、ね、このエリアでこういうのがあったから気をつけてねみたいなのは出てますし、まあ、そういうのを登録してない方とかがいらっしゃったらね、きちんと登録するっていうのも自分自身でできる身を守る方法かなというのはありますけどね。
0: 旅レジっていうのがね、うん、あって、はい、それを、うん、
1: まあ、旅行者であれば3ヶ月以内の旅行者であれば旅レジ、まさにおっしゃった通りですし、ありがとうございます。すいません、私の代わりにより適切に PR していただいてあれですけど、在留届3ヶ月以上いらっしゃる方はぜひ在留届をオンラインで提出できますので、うん、ぜひ提出していただけたらというふうに思います、うんうん、
0: はい、インターネットは使ってませんとか、携帯電話持ってません、 LINE も使ってませんっていう高齢者の方もおられたりして、
2: うん、
0: その方たちがいつも漏れてるかなとかって思うこともあったり、うんうん、で今年の3月なんですけども、2月でその領事館で離婚とかのセミナーされた時にちょっと漏れてる方もおられるかなと思って、
2: はい、
0: マリコさんにここに来ていただいて、
2: はい、
0: オンエアでそれをしようっていうことでやって、
2: はいはい、
0: でその後4月の26日にメルファミっていうメルボルン子育て広場っていうところからお母さん2人来ていただいて、
2: はい、
0: マリコさんと私4人でここでトークして、
2: ね、はい、
0: ちょっと領事館がカバーしきれていないところを、
2: うん、
0: 我々がちょっと応援したつもりなんですけど、
2: ね、そうです
1: ね、
2: どうしてもその現地に行って会場でセミナーを聞くっていうのがやっぱ難しい方々とか、時間帯とかもですね、うん、含めて難しい方々がいるかなっていう話をヒカルさんから伺って、
0: はい、
2: まあ、ラジオであればね、ポッドキャストでいつでも聞けるっていうところで、うん、ちょっと 機会をいただいて、
0: はいはい、でそのままあの放送メンバーのスタッフに
2: そうです、ね、
0: なっていただいたんですけど、
2: はい、それがきっかけですね、はいはい、私は今こうしてここにいます、
1: はい、いやありがたいですね。でもまさにそういうあのなんて言うんでしょうか、あの私どもが知らないところでいろいろなことが、はい、あの進んでいるっていうのもすごく嬉しくって、うん、あの私自身もそうですけど一人でできることにはどうしても限りがあるので、うん、いろんな人がいろんな形で、まあ、それぞれの形でそうやって今おっしゃったような情報をあの共有していただいているのは大変ありがたくてですね、
2: はい、うんうん、でもそう考えたらあの領事館でセミナーをしたのがきっかけで、うん、光さんの目に留まり、
0: そう、ここでこのさっきのあの総領事のお話と一緒でせっかくラジオしてるんだから、うん、ここは僕がつながないといけないと思って、うん、マリコさんとメルファミの方に来ていただいて、ね、同じようなことをここで やってたって感じなんですけど、
2: そう考えると、はい、4時間のセミナーがきっかけだったかもしれないとなると、はい、古谷さんの目論見通りになっております。
1: いや嬉しいですね
2: 素晴らしいですね、は
1: い、
2: 本当にそういうなんか小さな草の、ね、活動というか、うん、のを積み上げて積み上げてっていうのは本当大切だなと思いますよね、はい、
1: あの草の根活動ということで、あのもうちょっとまた別の論点になるんですけれども、はい、私着任して以来あの姉妹都市交流にすごく力を入れておりまして、はい、であのまあ、あの日本とオーストラリアの間では100を超える姉妹都市姉妹、県があるんですけども、あのビクトリアについてもあの15を超える、まあその姉妹都市がありましてですね、でそれぞれの市長さんにあのこちらでお会いすると

0: その後日本に帰って、日本側のカウンターパートの市長さんにお会いしてと、いうのを続けて来てますけれども、それも姉妹都市は、まあ、2つの市長さん、あるいは2つの都市が協力しましょうということで、はい、やってますけれども、ですので私ができるのはその双方のに対してよろしくお願いします、ぜひ引き続き活発にやってくださいということを伝えることしかできないんですけれども、はい、まあ、それが一つの刺激になって、ああそうかと、ちょっと、まあ、休止段階にあるような姉妹都市もあったりしたものでですね、はい、そしたらこういうふうにするとというので、ちょっとまさにつないであげたりというようなこともしてますし、でまさにその特に姉妹都市交流のやり方はいろいろあって、まあ、うまくいってるところとそうでないところもありますけれども、基本的には学生の交流がやっぱりすごく多くてですね、はい、必ずしも英語をほとんどできないように思われる中学生なり高校生がこちらに来られてホームステイをしてと、うん、でもホームステイが終わる頃にはちゃんとコミュニケーションができるようになっていてっていうのを見て、あ、こういうことが10年後20年後30年後に花開くんじゃないかなというふうなことも思ったりしてますのでですね、まあ、私ができることはすごく限りがありますけど、そういう姉妹都市みたいなものでの学生交流が活発になるといいなというふうに思っております。
1: そういう、こう多段階でのいろんな層での人的交流っていうのは古江さんの中での一つのテーマなんですね。なんとなく分かった気がしますけど、うん、と15も姉妹都市があるっていうのは私も驚きです。ヒカルさん知ってました？
2: 私数えたことはないんですけども、うん、ホワイトホースと松戸市とか、うん、でメルボルンと大阪市とかね、
1: はいはい、
2: ちょろちょろは知ってますけど、そんなたくさん知らない、
1: ね、15っていうのは私もびっくりです、う
0: ん、いや実はちょっと15以上っていうのは少し数をぼやかしてますのも、最近関係を解消する姉妹都市が出てきたりしたものでですね、
1: うん、あ、残念ですね、
0: なかなかあれというのはちょっとありますけれども、うん、でも例えばですけどメルボルン市長が去年の9月に日本の東京と大阪と来られたんですけど、その、まあ、特に大阪で、万博なんかもご一緒したりもしましたし、まあ、日本に一時帰国している時にそういうお迎えをすることができて、
1: はい、
0: というのも嬉しかった経験の一つですし、まあ、ビクトリア州と愛知県が姉妹県なんですけれども、当時の副首相ベン・キャロルという人が日本に来た時に愛知県でもご一緒しまして、
1: はい、
0: まあ、その彼が今は首相になったので、あ、この投資はそれなりにリターンがあったかななんて思ったりもしてます、
1: ね、はい、素晴らしい、
2: はい、新しいビクトリア州のプレミアですね、
0: はいはい、
2: その写真も
1: 私それは拝見しました、ね、
2: はい、重要なところはもう抑えられてるというかね、
1: そうですね、
2: はい、繋いでいただいてるって感じました、はい、
1: ね、
2: あとまだ時間がありますけど、まだ言い残しのことはないでしょうか？
0: いやあれですね、この1年10ヶ月大変皆様にお世話になりましたということと、まさに今日の会、まあ、初めてのスタジオ参加っていうのは初めてですけれども、
1: はい、
0: 非常にこの楽しい会話ができて、かつこういうコミュニティといいますか、こういう活動されてるっていうのは大変素晴らしいと思いますので、は
2: い、ありがとうございます。
0: ぜひ皆様にも頑張っていただきたいですし、聞いてられるリスナーの方々にも、うん、ぜひサポートを続けていただけると嬉しいなというふうに思いました、はい
2: はい、ありがとうございます。いつもこの放送するスタッフを集めるのも難しくて、
1: うん、
2: でもこうやって今日お話ししていただくと、あ、自分もチャレンジしてみようかなっていう方がおられるかもしれないですね、
1: はい、
2: はい、
1: 本当に我々もね、貴重な機会というか、領事館がどういうふうに考えていて、何を目的に行動していて、それでもっと思っていたより身近で頼れる存在なんだっていうのがなんかちょっと伝わった、うん、熱量を感じた、はい、回でしたね。
0: いや、
1: は
0: い、嬉しいです。挑戦者の45人目なんですか、
2: はい、
0: 45人目の挑戦者に混ぜていただけて大変光栄でございまして、やっぱり挑戦し続けないといけないなとは思いますので、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい、 まだまだお話を聞きたいことはたくさんあるんですけども、
1: あっという間です、
2: はい、ちょっと時間に限りがありまして、あと2週間ぐらいはこちらにおられるんですよね、
0: はいはい、その予定にしております、は
2: い、でまたあの皆さんどちらかどっかで、ね、お会いされると思うんですけども、
1: はい、
2: はい、握手して記念撮影して
0: ぜひ、はい、ぜひ、あの、あ、それでもう一点だけ、
2: はい、
0: すいません、あの、その今ので思い出したんですけど、離任する2日前にあの顔を出そうと思ってるのが日本語弁論大会でして、
1: は
0: い、日本語教育をこちらで引き続き、まあ、いろんな日本語の先生方が、まあ、日本人の方もオーストラリア人の方も頑張っていただいてますけれども、なんとか日本語教育あるいはまあ日本学というのがあのさらに活発に、まあ、なかなか厳しいあの状況があるというのも聞いてますもので、ぜひあのそういうのも続けていけるといいんだろうなと思って、あの、うん、何もできることはあんまりありませんが、あの総領事館としてもサポートできることはサポートしたいと思っております。
2: はい、ありがとうございます。あの日本に帰られてもちょっとオーストラリアのことを思い出していただいて、ちょっと我々の、ね、応援を日本からしていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
2: はい、では本日は在メルボルン日本国総領事館より古谷総領事にお越しいただきました、日本でどうぞご活躍されることをお祈りしてます。
1: はい、本当にありがとうございました。貴重なお話がいっぱい聞けました。
0: ありがとうございました。

0: 続いてはメルボルンインフォのコーナーです。今日は8月14日に開催する熊本地震チャリティーイベントサポート熊本についてご紹介します。先月末熊本で大きな地震があったことはご存知の方も多いと思います。そのニュースを受けてメルボルンからも熊本を応援したい、今自分たちにできることをしたいという思いから、ここメルボルンでチャリティーイベントが開かれることになりました。熊本の今の様子や復興への取り組み、またオーストラリアからでもできる支援方法をご紹介することで、支援したいけどどうしたらいいかわからないという方にとっても、熊本のことを知り自分にできることを考えるきっかけになればと思っています。当日は会場で募金を受け付けるほか、売上の一部も寄付されます。集まった支援金は認定 NPO 法人へ寄付されます。イベントは8月14日金曜日の夜7時から10時まで、場所などの詳細は 3ZZJP のインスタグラムまたはフェイスブックをご覧ください。メルボルンにいる私たちだからこそできる形で熊本を応援できたらと思っています。ぜひ一緒に参加していただけたら嬉しいです。
1: はい、翔子さんありがとうございます。こういう企画は初めてじゃなくて、私の記憶しているところでは広島で洪水があった時にもこういうイベントで集まって、でそこで使ったお金が寄付されるっていうのやりましたよ ね、
0: 確か10年ぐらい前かな、岡山広島の洪水でしたね、はい、うん、はい、
1: でなかなかね、直接寄付するにしてもちゃんと届いてるのかなとか、そういうのがよく話題になるんですけど、
0: そうですね、はい、10年前だと特にどうやって支援したらいいかわからない、募金したらわからないっていう方も多かったかなと思うんですが、今の時代ね、オンラインで結構募金できたりもするので、うん、募金を大きな額をこのイベントで集めようというよりは、他にもこういう場所ありますよ、うん、熊本ってこんなに美しい場所なんですよっていうのを紹介することで、まあ募金以外にも、あ、じゃあ今度熊本行ってみよう、そこで美味しいご飯を食べてお金を使おうっていうようなね、うん、ことを思ってもらったらいいかなと思って企画をしました。
1: はい、はい、ちょうどこのイベントで、まあ、いろんな方来られると思うんですけど、はい、まあ、そこで集まって新しいお友達も増えるし、
0: そうですね、
1: それが募金にもつながるしっていう感じですよね。
0: できれば皆さんにも楽しんでもらって、はい、いい友達を作ってもらったりしながら、はいはい、そのね、売上の一部も募金されるっていう、なんかウィンウィンな、は
1: い、
0: うん、
1: 一石二鳥みたいな、
0: なればいいなと思っています、
1: はい、うん、そこはたくさんどれぐらいの人が集まれるとかっていうのは、
0: そうですね、今の段階でどのくらいの方がいらっしゃるかはわからないんですが、会場自体はもう大きくて500人ぐらいは入る会場なので、はい、皆さんよければぜひいらしてください。
1: じゃあ総領事にもお話ししておく

0: ておかないと。
1: そうですね。ぜひ。
0: はい。ということで、詳しくはですね、SNS 3ZZZ の Facebook と Instagram の方の、そこにリンクを貼っておきますので、そちらの方を見ていただいて、ぜひご参加ください。日にちは8月の14日、
1: はい、金曜日でしたね。8月14日金曜日の夜7時から10時まで。
0: はい。それは事前に申し込みとかが念のためなんか人数把握で
1: 必要です。そうですね。参加費などは全くかからないんですが、大体何人ぐらい参加するよっていうのが分かったら、お店の準備がちょっと、ね、
0: はい、
1: 大事だ、良いので、
0: はい、
1: そのフォーム登録してもらえたら助かります。
0: はい。了解しました。はい、翔子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本日の放送をお聞きになって日本語放送のボランティア活動に興味を持たれた方、メールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。マイクの前でお話しされる以外に番組の企画制作、SNS の広報、音声ファイルの編集とかですね、いろんなことに挑戦していただけます。会社に入ってると、その仕事しかねさせていただけないんですけども、こちらの放送局の方でボランティア来られると、会社ではねさせていただけないようなことにも挑戦させてもらいますので、ぜひね見学会もやってますのでご連絡をお待ちしております。そして、今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイド、日曜日の12時にジャパニーズと表示されていますので、そちらをクリックしてお聞きください。あるいはポッドキャスト、 Spotify でも配信しております。日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL、リンクトゥリーからサブスクライブしてお聞きいただけます。今日の放送の様子は YouTube にも公開しますので、今日の総領事の楽しいお話を映像付きで YouTube の方で皆さん見ていただきたいと思います。
1: 素晴らしい。
0: はい。そして、この 3ZZZ 日本語放送を運営するには最低40名のメンバーシップがないと1時間の番組の枠を確保できないということがありまして、実は総領事もメンバーになっていただいてるんです。はい。そちらの方も 3ZZZ のウェブサイトの右上にあるメンバーシップの方からクリックしてジャパニーズを選択していただけますと、こちらの方に協力していただくことができます。すでにね先ほど放送でもおっしゃってましたけども、総領事はもうすぐオーストラリアに圧倒されるっていうことで敷居をね下げていただいて、もうすでに「もうあの人帰るの?」とかってねよく聞くんです。はい。ということで、ぜひお元気でお過ごしいただければと思います。あとまだ4分ぐらいありますので、総領事今日は楽しかったでしょうか。
2: はい、とても楽しくありがとうございます。まさに皆様方のお話を聞かせていただくのもすごく楽しくって、また学びが多かった、時間だなというふうに感じました。ありがとうございました。
0: はい。マリコさん、はい、今日は初生放送ですけど。
1: そうですね。
0: はい、はい、どうでしたか。
1: 私前回はゲストスピーカーとして出させていただいて、はい、それがご縁になって、今回は MC 側とスタッフ側として、はいはい、参加させていただきましたが、はい、初めてスタッフ側として参加した生放送で、ちょっとゲストがちょっと特別だったので、はいはい、私は思ったより緊張しているなと、はい、いうのが、はい、正直なところなんですけれども、はい、
0: マリコさんもそのちょっとラジオでこれを発信したいなって、仕事お仕事柄ちょっと悩みの相談をしやすくする垣根をこのラジオで下げてっていう思いがあると思うんですけど。
1: そうですね。はい、はい、私もいろんな窓口というかところで、なるべく楽しく海外生活過ごせるようにっていうようなものを、私の持ってる、知識とか専門的な、情報を使って発信できるといいかなっていうのがあるので、はい、まだまだこれからですけれども頑張っていきたいなと思っています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 翔子さんは、メンバーになって今で 3,4 ヶ月ぐらいかな。
3: そうですね、はい、ただこうやってスタジオでお話しさせていただくのは初めてだったので、はい、さっき原稿を読んでた時スマートフォンを持ってたんですが、はい、手がどうしても震えてしまってもうめくらないといけないのにっていう感じでしたね。
1: 隣で見ててとっても可愛らしかったです。
2: 全然落ち着いてるように見えましたけれども。
3: そうですね。いや、あのたまにね、あのイベントで司会などをさせていただくんですが、はい、やっぱこう人を目の前にしてお話しするのとマイクを目の前にして話すのと、はい、やっぱちょっと雰囲気が違いますね。緊張しました、
0: はい、私もちょっと2日ぐらい前に英語でセミナーやったんですけど、笑いを取れるとすごく喋りやすくなって、誰も何も反応がないとすごく話しにくくなってしまうんですよね、はい、でも今日はこのスタジオが楽しい雰囲気だったので、はい、皆さん話しやすくて、はい、我々も楽しい時間を過ごせたなと思います、はい、それではお時間になりましたので、皆さん素敵な日曜日と1週間をお過ごしください。